0: kadi kadi kadi kadija kanon. Bazalno kitico se pa vredno skupaj naučiti. Bom lojtro prstavu,
1: bom malen popravu,
0: bom